Visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedars, sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
2: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas nodara visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
3: 6 un 11 minūtes.
4: Svaigs, wow, un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži tolmetā.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biezpiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
3: 6:44 minūtes. Griez tikai skaļāk. Radio SVH

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, visā valstī gaidāms lietus, austrumos arī ilgstošs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu puses vējš, piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15-17 grādu. Rīgā mākoņaina diena, brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu rietumu vējš vakarā brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. PTA, PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. 7 un 4 minūtes. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: metāla jumti un noteksts sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Sezonā izvadīta sīvā konkurence, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Biļetes Aula LV.
6: 7 un 17 minūtes.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: 7:22.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani

0: 7 un 26 minūtes.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: tu iesāktu ar 10,000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunot mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10,000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 8. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami. 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 1,5 litri. 1,19 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maksimā.
2: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
4: 7:52. Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, visā valstī gaidāms lietus, austrumos arī ilgstošs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu puses vējš, piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15-17 grādu. Rīgā mākoņaina diena, brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu rietumu vējš vakarā brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ceturtdiena, 10. septembris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Trešdien 8. novērojuma stacijās ir pārspēts 9. septembra siltuma rekords, liecina Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz plus 26-27 grādiem, rekords labots Gulbenē, Jēkabpilī, Madonā, Mērsragā, Priekuļos, Rojienā, Skrīveros un Zosēnos. Jelgavā rekords atkārtots. Šodien Latvijā būs krietni vēsāks laiks līdz plus 17-18 grādiem un daudz vieta ir gaidāms lietus. Šā gada jūnija, jūlija un augusta kopējais nokrišņu daudzums Latvijā bijis lielākais kopš 2016. Gada vasaras, tātad aizvadīta lietainākā vasara pēdējos 10 gados. Šonadēļ lielākajā daļā degvielas uzpildes staciju zīmīgā 2 eiro robeža gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai ir pārsniegta. Braucēji norāda, ka sadārdzinājums jau ir jūtams ikdienā, tā vēsta Latvijas televīzija. Īpaši strauji šogad pieaugusi dīzeļdegvielas cena, neskatoties uz to, ka tai piemērota samazināta akcīzes likme. Būtiska daļa sadārdzinājuma rodas jau pēc naftas iegūs pārstrādes procesā, jo pasaulē trūkst naftas pārstrādes jaudu. Tirgotāji uzsver, kā ar pašas degvielas pieejamību Latvijā problēmu nesot un piegādes notiek kā ierasts. Šodien Rīgā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā sāksies Ziemeļvalstu reģiona ārpolitikas un drošības fórums Rīgas konference, kas pulcēs ietekmīgus valstu līderus, ekspertus, diplomātus, politiķus un uzņēmējus no visas pasaules. Konferences galvenā tēma būs Eiropas ekonomiskās noturības jautājumi un spēja vienoti stāvēt pretī jauniem iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem. Šodien un rīt Vecrīgā konferences laikā gaidāmi satiksmes ierobežojumi. Saima šodien skatīs opozīcijas iesniegtos lēmumu projektus par neusticības izteikšanu izglītības ministrei Ilzei Indriksonei un veselības ministram Hosamam Abū Merī. Partijas progresīvie saimas frakcija Indriksonei pārmet ministrijas virzītās izmaiņas skolēnu vērtēšanas kārtībā un pedagogu finansēšanas jautājumiem. Savukārt Latvija pirmajā vietā demisijas pieprasījumu Abū Merī pamato ar nepietiekamu rīcību veselības aprūpas problēmu risināšanā. Divas nedēļas pēc dabas katastrofas Nepāles glābēji joprojām nav atmetuši cerības atrast kādu izdzīvojušo hidroelektrostaciju tuneļos. Tikmēr bojāgājušo skaits pēkšņajos plūdos sasniedzis 1410 cilvēkus, vairāk nekā 5500 ir pazuduši bez vēsts. Starp viņiem ir simtiem ārvalstnieku, tajā skaitā arī Latvijas valsts piederīgie. Filipīnās izcēlies ugunsgrēks uz prāmja. Gājuši bojā vismaz 5 cilvēki, 87 pazuduši bez vēsts. Ugunsgrēks izcēlies uz prāmja June Esther apmēram 2 km attālumā no krasta pie tūristu iecienītas vietas Palavanas provincē. Prāmis bija izbraucis no Manilas. Norvēģijā vakar notika atvadīšanās no augustā mirušā karaļa Haralda V. Atvadu ceremonija notika Oslo katedrālē un bērs apmeklēja valstu un valdību vadītāji no visas pasaules. Plašu uzmanību izpelnījās Norvēģijas premjerministra Jūnas Gāras Tēres paziņojums, ka Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lidmašīnai ceļā no Moldovas uz Norvēģijas karaļa bērēm gandrīz trāpījis lidrobots, taču tas ir pārspīlējums, norāda avots Ukrainas prezidenta kancelejā. Moldovas valdība informē, ka otrdienas pēcpusdienā teritorijā ielidojuša krievu drona dēļ Moldova slēdza savu gaisa telpu un tika atlikti vairāk reisi, tajā skaitā Zelenska lidmašīnas pacelšanās ceļam uz Oslo. Lidmašīna pacēlās ar novēlošanos. Un par sportu Latvijas volejbola izlase vakar Klužā Napukāru uzvaru pār mainīkiem Rumāņiem sāka Eiropas čempionātu. Latvija D grupas mačā uzvarēja ar 3-1. Nākamā spēle Latvijai rīt pret Vāciju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA, daram, ka mēs jums daram! PTA! PTA, Dambija 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
0: 8:08. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: 8 un 12 minūtes.
1: Radio SVH Rock. Enerģija. Kas tev pienākas?

0: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Klasika, kas nekad neapnīk. Sīrburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger.
2: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Freeway gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
5: 8:21.
6: Tagad jauns ierā.

0: 37 minūtes.
1: Radio SVH Rock. Laik pašmāju rokam.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajos 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.
1: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvo savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
4: 8 un 45 minūtes.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, visā valstī gaidāms lietus, austrumos arī ilgstošs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu puses vējš piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15-17 grādu. Rīgā mākoņaina diena, brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu rietumu vējš vakarā brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ceturtdiena, 10. septembris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Trešdien 8. novērojuma stacijās ir pārspēts 9. septembra siltuma rekords, liecina Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz plus 26-27 grādiem, rekords labots Gulbenē, Jēkabpilī, Madonā, Mērsragā, Priekuļos, Rojienā, Skrīveros un Zosēnos. Jelgavā rekords atkārtots. Šodien Latvijā būs krietni vēsāks laiks līdz plus 17-18 grādiem un daudz viet ir gaidāms lietus. Šā gada jūnija, jūlija un augusta kopējais nokrišņu daudzums Latvijā bijis lielākais kopš 2016. Gada vasaras, tātad aizvadīta lietainākā vasara pēdējos 10 gados. Šonadēļ lielākajā daļā degvielas uzpildes staciju zīmīgā 2 eiro robeža gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai ir pārsniegta. Braucēji norāda, ka sadārdzinājums jau ir jūtams ikdienā, tā vēsta Latvijas televīzija. Īpaši strauji šogad pieaugusi dīzeļdegvielas cena, neskatoties uz to, ka tai piemērota samazināta akcīzes likme. Būtiska daļa sadārdzinājuma rodas jau pēc naftas iegūst pārstrādes procesā, jo pasaulē trūkst naftas pārstrādes jaudu. Tirgotāji uzsver, kā ar pašas degvielas pieejamību Latvijā problēmu nesot un piegādes notiek kā ierasts. Šodien Rīgā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā sāksies Ziemeļvalstu reģiona ārpolitikas un drošības fórums Rīgas konference, kas pulcēs ietekmīgus valstu līderus, ekspertus, diplomātus, politiķus un uzņēmējus no visas pasaules. Konferences galvenā tēma būs Eiropas ekonomiskās noturības jautājumi un spēja vienot stāvēt pretī jauniem iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem. Šodien un rīt Vecrīgā konferences laikā gaidāmi satiksmes ierobežojumi. Saima šodien skatīs opozīcijas iesniegtos lēmumu projektus par neusticības izteikšanu izglītības ministrei Ilzei Indriksonei un veselības ministram Hosamam Abū Merī. Partijas progresīvie saimas frakcija Indriksonei pārmet ministrijas virzītās izmaiņas skolēnu vērtēšanas kārtībā un pedagogu finansēšanas jautājumiem. Savukārt Latvija pirmajā vietā demisijas pieprasījumu Abū Merī pamato ar nepietiekamu rīcību veselības aprūpas problēmu risināšanā. Divas nedēļas pēc dabas katastrofas Nepāles glābēji joprojām nav atmetuši cerības atrast kādu izdzīvojušo hidroelektrostaciju tuneļos. Tikmēr bojāgājušo skaits pēkšņajos plūdos sasniedzis 1410 cilvēkus, vairāk nekā 5500 ir pazuduši bez vēsts. Starp viņiem ir simtiem ārvalstnieku, tajā skaitā arī Latvijas valsts piederīgie. Filipīnās izcēlies ugunsgrēks uz prāmja. Gājuši bojā vismaz 5 cilvēki, 87 pazuduši bez vēsts. Ugunsgrēks izcēlies uz prāmja June Esther apmēram 2 km attālumā no krasta pie tūristu iecienītas vietas Palavanas provincē. Prāms bija izbraucis no Manilas. Norvēģijā vakar notika atvadīšanās no augustā mirušā karaļa Haralda V. Atvadu ceremonija notika Oslo katedrālē un bērs apmeklēja valstu un valdību vadītāju no visas pasaules. Plašu uzmanību izpelnījās Norvēģijas premjerministra Jonas Gāras Tēres paziņojums, ka Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lidmašīnai ceļā no Moldovas uz Norvēģijas karaļa bērēm gandrīz trāpījis lidrobots, taču tas ir pārspīlējums, norāda avots Ukrainas prezidenta kancelejā. Moldovas valdība informē, ka otrdienas pēcpusdienā teritorijā ielidojuša krievu drona dēļ Moldovas lēdza savu gaisa telpu un tika atlikti vairāk reisi, tajā skaitā Zelenska lidmašīnas pacelšanās ceļam uz Oslo. Lidmašīna pacēlās ar novēlošanos. Un par sportu Latvijas volejbola izlase vakar Klužā Napukāru uzvaru pār mainīkiem Rumāņiem sāka Eiropas čempionātu. Latvija D grupas mačā uzvarēja ar 3-1. Nākamā spēle Latvijai rīt pret Vāciju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: piedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedars sieras, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
3: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījuma Ziņu detektīvs finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: īsa laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 9:35.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
4: Radio SVH.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, visā valstī gaidāms lietus, austrumos arī ilgstošs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu puses vējš piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15-17 grādu. Rīgā mākoņaina diena, brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu rietumu vējš vakarā brāzmās līdz 15 metriem. Sekundē, un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 17 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Agnese Vassermane. Valsts robežsardze pagājušajā diennaktī ir novērsusi 97 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 10766 cilvēki. Šodien Latvijā sākas Ziemeļvalstu reģiona ārpolitikas un drošības fórums Rīgas konference. Šī gada galvenā tēma ir Eiropas ekonomiskās noturības jautājumi un spēja vienot stāvēt pretī jauniem, iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem. Uzsvarot praktiskus risinājumus reģiona noturības stiprināšanai, šodien Latvijas Nacionālajā bibliotēkā savukārt notiek otrais Ziemeļvalstu noturības samits. Šonadēļ lielākajā daļā degvielas uzpildes staciju Latvijā pārsniegta zīmīgā 2 eiro robeža gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai. Braucēji norāda, ka sadārdzinājums ir jūtams arī ikdienā, tā vēsta Latvijas televīzija. Būtiska sadārdzinājuma daļa rodas jau pēc naftas ieguves, jo pasaulē trūkst naftas pārstrādes jaudu. Tirgotāji uzsver, ka ar degvielas pieejamību Latvijā problēmu nav un piegādes notiek kā ierasts. Pērn arodslimības Latvijā diagnosticētas 11,5 tūkstoši strādājošajiem, kas bija par 5% vairāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Visvairāk reģistrētas skeleta, muskuļu un saistaudu slimības. Pērn arodsaslimšanas biežāk diagnosticētas sievietēm nekā vīriešiem. Atzīmējot pasaules pašnāvības novēršanas dienu, Nacionālais psihiskās veselības centrs aicina neatstāt novārtā līdz cilvēku uzvedības pārmaiņas un palīdzēt krīzē nonākušajiem saņemt profesionālu palīdzību. Centrā skaidro, ka pašnāvības domas var būt saistītas ar ilgstošām emocionālām ciešanām, zaudējumu, vientulību, attiecību vai finansiālām grūtībām, atkarību vai vairākiem sarežģītiem apstākļiem vienlaikus. Vakar vakarā Smiltens novada Apes pagastā gājis bojā nepilngadīgs motoroller vadītājs. Negadījums noticis ap pulksten 21:20. Nepilngadīgā persona vadot motorolleru netika galā ar tā vadību, spēkrats apgāzās, tā vadītājs guva savainojumus, no kuriem gāja bojā. Notikušā apstākļi tiks izmeklēti krimināla procesā. Pagājušajā diennaktī uz Latvijas ceļiem ir apturēti 4 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā. Kopumā ceļu satiks jomā noformēti 400 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 164 par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Pagājušajā naktī Ukrainas lidrobotu uzlidojumam pakļauta Mahačkala, ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka uzbrukuma mērķis bijusi Mahačkalas tirdzniecības osta, cietis arī avāru teātris. Sprādzienā kādā elektrostacijā Šveicē gājuši bojā 2 cilvēki. Līdz šim publiskotā informācija liecina, ka tas ir bijis negadījums un nav pazīmju, kas liecinātu par ļaunprātīgu rīcību. ASV prezidents Donalds Trumps apsolīs katram pieaugušam amerikānim 5000 dolāru, jo novembrī paredzētajās vidustermiņa vēlēšanās republikāņi saglabās kontroli pār kongresu. Aptaujas liecina, ka atbalsts Trumpam tikai nedaudz pārsniedz 30% atzīmi, jo pieaug vēlētāju neapmierinātība ar augstajām cenām un ar prezidenta aizsākto karu pret Irānu. Amerikāņu animācijas seriāla Dienvidparks South Park veidotāji paziņojuši, ka maina seriāla nosaukumu uz Dienvid Amerika, South America, acīm redzami ironizējot par ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumiem pārdēvēt Ontārio ezeru par Amerikas ezeru un Meksikas līci par Amerikas līci. Pēc Trumpa lēmuma Apple un Google veic arī attiecīgas izmaiņas ASV lietotājiem pieejamās kartēs. Un vēl kompānija Apple jaunā izpilddirektora Johna Ternus vadībā ir prezentējusi savu pirmo salokāmo viedtelefonu iPhone Duo. Šis viedtelefons būs nozīmīgs pārbaudījums uzņēmumam, kas tehnoloģiju cienītājus nav iepriecinājis ar neko revolucionāru kopš bezvadu austiņu AirPods laišanas tirgu, kas notika pirms 10 gadiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.

0: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Bīdetes Aula LV!
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Dzintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu barībai Šeba 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Cik lielas? Vis lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
4: Jaunākajā raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar Latvijas universitātes zinātnieku Uģi Eismontu, kurš pēta Prūsijas zilo materiālu, no kā izstrādā reālus aizsargu līdzekļus medicīnā, ekoloģijā un valsts aizsardzībā. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūras izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
1: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
2: Loterijas atļaujas numurs 9117.
3: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret. LV.

seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, visā valstī gaidāms lietus, austrumos arī ilgstošs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu puses vējš piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15-17 grādu. Rīgā mākoņaina diena, brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu rietumu vējš vakarā brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Agnese Vassermane. Valsts robežsardze pagājušajā diennaktī ir novērsusi 97 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 10766 cilvēki. Šodien Latvijā sākas Ziemeļvalstu reģiona ārpolitikas un drošības fórums Rīgas konference. Šī gada galvenā tēma ir Eiropas ekonomiskās noturības jautājumi un spēja vienot stāvēt pretī jauniem iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem. Uzsvarot praktiskus risinājumus reģiona noturības stiprināšanai, šodien Latvijas Nacionālajā bibliotēkā savukārt notiek otrais Ziemeļvalstu noturības samits. Šonadēļ lielākajā daļā degvielas uzpildes staciju Latvijā pārsniegta zīmīgā 2 eiro robeža gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai. Braucēji norāda, ka sadārdzinājums ir jūtams arī ikdienā, tā vēsta Latvijas televīzija. Būtiska sadārdzinājuma daļa rodas jau pēc naftas ieguves, jo pasaulē trūkst naftas pārstrādes jaudu. Tirgotāji uzsver, ka ar degvielas pieejamību Latvijā problēmu nav un piegādes notiek kā ierasts. Pērn arodslimības Latvijā diagnosticētas 11,5 tūkstoši strādājošajiem, kas bija par 5% vairāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Visvairāk reģistrētas skeleta, muskuļu un saistaudu slimības. Pērn arodsaslimšanas biežāk diagnosticētas sievietēm nekā vīriešiem. Atzīmējot pasaules pašnāvības novēršanas dienu, Nacionālais psihiskās veselības centrs aicina neatstāt novārtā līdz cilvēku uzvedības pārmaiņas un palīdzēt krīzē nonākušajiem saņemt profesionālu palīdzību. Centrā skaidro, ka pašnāvības domas var būt saistītas ar ilgstošām emocionālām ciešanām, zaudējumu, vientulību, attiecību vai finansiālām grūtībām, atkarību vai vairākiem sarežģītiem apstākļiem vienlaikus. Vakar vakarā Smiltens novada Apes pagastā gājis bojā nepilngadīgs motorolleru vadītājs. Negadījums noticis ap pulksteni 21:20. Nepilngadīgā persona vadot motorolleru netika galā ar tā vadību, spēkratis apgāzās, tā vadītājs guva savainojumus, no kuriem gāja bojā. Notikušā apstākļi tiks izmeklēti krimināla procesā. Pagājušajā diennaktī uz Latvijas ceļiem ir apturēti 4 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā. Kopumā ceļu satiks jomā noformēti 400 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 164 par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Pagājušajā naktī Ukrainas lidrobotu uzlidojumam pakļauta Mahačkala, ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka uzbrukuma mērķis bijusi Mahačkalas tirdzniecības osta, cietis arī avāru teātris. Sprādzienā kādā elektrostacijā Šveicē gājuši bojā 2 cilvēki. Līdz šim publiskotā informācija liecina, ka tas ir bijis negadījums un nav pazīmju, kas liecinātu par ļaunprātīgu rīcību. ASV prezidents Donalds Trumps apsolījis katram pieaugušam amerikānim 5000 dolāru, ja novembrī paredzētajās vidustermiņa vēlēšanās republikāņi saglabās kontroli pār kongresu. Aptaujas liecina, ka atbalsts Trumpam tikai nedaudz pārsniedz 30% atzīmi, jo pieaug vēlētāju neapmierinātība ar augstajām cenām un ar prezidenta aizsākto karu pret Irānu. Amerikāņu animācijas seriāla Dienvidparks South Park veidotāji paziņojuši, ka maina seriāla nosaukumu uz Dienvid Amerika, South America, acīm redzami ironizējot par ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumiem pārdēvēt Ontārio ezeru par Amerikas ezeru un Meksikas līci par Amerikas līci. Pēc Trumpa lēmuma Apple un Google veic arī attiecīgas izmaiņas ASV lietotājiem pieejamās kartēs. Un vēl kompānija Apple jaunā izpilddirektora Johna Ternus vadībā ir prezentējusi savu pirmo salokāmo viedu telefonu iPhone Duo. Šis viedu telefons būs nozīmīgs pārbaudījums uzņēmumam, kas tehnoloģiju cienītājus nav iepriecinājis ar neko revolucionāru kopš bezvadu austiņu AirPods laišanas tirgu, kas notika pirms 10 gadiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
2: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris!
0: Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1,19 eiro kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2,39 eiro kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas Maxima.
1: Klasika, kas nekad neapnīk. Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger.
2: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies. Domāt Prieks LV.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Svaigs wow. Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Live!
1: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
2: Pareizs laiks 11:28.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
1: Loterijas atļaujas numurs 9117.
2: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas Maxima.
5: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
6: Radio SVH.

0: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
1: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
3: Čau visiem! Te Denis! Grandiozākais cīņu šovs Latvijā! Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā! Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni! Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero! Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu! Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, visā valstī gaidāms lietus, austrumos arī ilgstošs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu puses vējš piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15-17 grādu. Rīgā mākoņaina diena, brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu rietumu vējš vakarā brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock!
1: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Iedzīvotāji Ziemeļvalstīs un Baltijā joprojām dzīvo ar viltus drošības sajūtu. Tā šodien Rīgā notiekošajā Ziemeļvalstu noturības samitā pauda Ziemeļvalstu noturības organizācijas valdes loceklis Jānis Vanaks. Secinājums izriet no Norstat iedzīvotāju aptaujas visās trijās Baltijas valstīs, kā arī Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Secināts, ka vairums iedzīvotāji gandrīz visā šajās valstīs, izņemot Lietu, nekad nav piedalījušies civilās aizsardzības vai krīžu pārvaldības mācībās. Latvijā karšu maksājumus bezsaistē ir ieviesuši 10 tirdzniecības uzņēmumi, 3 pārtikas un pirmās nepieciešamības preču tirgotāji, 4 degvielas mazumtirgotāji un 3 aptieku tīkli. Tas ir risinājums, lai tad, kad karšu maksājumi ierastajā veidā nav iespējami interneta vai mobilo sakaru traucējumu dēļ, būtu iespējams iegādāties pārtiku, degvielu un medikamentus. Risinājums darbojas Rimī, Maxima un Lidl, degvielas tirgotāju Viada, Astarta Nafta, Virši A un Neste, kura bezsaistes norēķinus nodrošina ar Neste klientu maksājumu kartēm, kā arī aptieku tīklos Eiro aptieka, Mēnesis aptieka un Benu. Bezsaistes maksājumi darbojas ar Swedbank, Sebbankas, Citadele un Luminor Bank izsniegtajām kartēm. Swedbank Nepālā bez vēstas pazudušajiem klientiem piemēros kredīt brīvdienas uz gadu pilnībā apturot kredīt maksājumus. Ja pieslēgti e-rēķini, tie turpināsies, kamēr vien kontā pietiks finanšu līdzekļi. Tuviniekiem ir iespēja arī ieskaitīt naudu šajos kontos. Par citiem jautājumiem banka aicina cietušo ģimenes locekļus sazināties ar banku par piemērotākajiem individuālajiem risinājumiem. Prokuratūra šobrīd aktīvi uzrauga kriminālu procesu norisi par suņu uzbrukumu bērndārzniekiem Cārnikavā. Pirmstiesas izmeklēšanā tiek veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības. Tā norāda pierīgas prokuratūras prokurors Dainis Krasts. Viņš skaidro, ka šajā krimināla procesā īpaši būtiski ir nodrošināt līdzsvaru starp bērnu interešu aizsardzību un nepieciešamību veikt pilnīgu, objektīvu un vispusīgu izmeklēšanu. Vakar vakarā Smiltenes novada Apes pagastā gājis bojā nepilngadīgs motorollera vadītājs. Negadījums noticis ap pulksten 21:20. Nepilngadīgā persona, vadot motorolleru, netika galā ar tā vadību. Spēkrats apgāzās, bet tā vadītājs guva savainojumus, no kuriem gāja bojā. Notikušā apstākļi tiks izmeklēti krimināla procesā. Pagājušajā diennaktī uz Latvijas ceļiem ir apturēti 4 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā. Kopumā ceļu satiksmes jomā noformēti 400 administratīvā pārkāpuma protokoli, no tiem 164 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Vismaz 2 cilvēki gājuši bojā Krievijas gaisa triecienā iepirkšanās centram Ukrainas pilsētā Sumos. Līdzīgos uzbrukumos postījumi nodarīt arī citām Ukrainas pilsētām, desmitiem cilvēku ievainoti. Pagājušajā naktī Ukrainas lidrobotu uzlidojumam savukārt pakļauta Mahačkala, ziņo Telegram kanālu un vietējās varas iestādes. Tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka uzbrukuma mērķis bijusi Mahačkalas tirdzniecības osta, vienīgā Krievijas neaizsalstošā osta Kaspijas jūrā, kas tiek izmantota gan naftas produktu, gan sauskravu pārvadāšanai. Un Latvijā Jelgavā izplatās bīstams invazīvs augs Japānas dišsūrene, kas Eiropas mērogā ir atzīta par vienu no agresīvākajām invazīvajām sugām. Tās izplatība daudzās valstīs tiek aktīvi ierobežota. Pašvaldība aicina iedzīvotājus un zemļu īpašniekus ziņot pašvaldības operatīvās informācijas centram pa tālruni 87 87 par Japānas dišsūrenes augšanas vietām. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH Rock.

0: uzkodas. Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti žāvēts mango Alisko 500 grami 5,59 €. Grauzdētas pupas, kukurūza vai turku zirņi Rimi 3 veidi 150 grami 1,75 €. Kartupeļu čipsi Ahoj 2 veidi 75 grami 62 €. Rimi.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo

0: līdzekļus medicīnā, ekoloģijā un valsts aizsardzībā. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
1: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Ceturtdienās Radio SVH Rock ēterā meža aktualitātes. Kopā ar Latvijas valsts mežiem.
1: Jūsu uzmanībai meža aktualitātes. Skolēni labāk iemācās un izprot mācību vielu, lasot uz papīra iespiestu tekstu, nevis lasot ekrānos. Tā secināts Norvēģijas Stavangers Universitātes Nacionālā lasīšanas centra nesen veiktajā pētījumā. Arī Latvijas valsts meža rīkotajā skolotāju forumā Dabā aptaujātie pedagogi ir viensprātis papīram, kas iegūts no atjaunojuma resursa koksnes, ir būtiskas priekšrocības un mācību procesā tas būs jāizmanto iespējami vairāk. Lai gan digitālajiem rīkiem ir svarīga loma, pētījums liecina, ka drukātiem materiāliem var būt ievērojams priekšrocības, jo tie palīdz koncentrēties, izprast un iegaumēt saturu. Mācību priekšmeta dizains un tehnoloģijas skolotājs Pēters Kļava no Siguldas pilsētas vidusskolas uzsver, viena no papīra labākajām īpašībām tas ļauj skolēniem labāk mācīties no savām kļūdām, jo uz papīra paliek nospiedums. Skolēns redz, kur viņš ir kļūdījies pretēji digitālajai videi, kurā kļūdoties, viss tiek izdzēsts un paliek balts ekrāns. Liela iespēja, ka jaunietis pieļaus to pašu kļūdu, neejot uz priekšu un neapgūstot neko jaunu. Izmantojot papīru, var ļoti veiksmīgi mācīties, piemēram, telpisko modelēšanu. Uz papīru var uzskicēt 2D zīmējumu, papīru salocīt un atrast risinājumu, kas skolēnam ļauj labi izprast telpiskos principus. Norvēģijā veiktais pētījums izceļ problēmas, ko var radīt digitālā lasīšanas vide. Lasīšana tiešsaistē bieži vien ir saistīta ar traucēkļiem, kas novērš uzmanību, piemēram, paziņojumiem un uznirstošiem logiem, kā arī ar ērtu piekļuvi citām lietotnēm un aktivitātēm.
0: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Tās bija Radio SVH Rock ēterā meža aktualitātes kopā ar Latvijas valsts mežiem.
2: Sveiki, te Cūkmens. Man ir sliktas ziņas. Atkritumi mežā joprojām ir. Izmest plastmasas maisiņš var šķist kā sīkums. Bet iedomājies, ja mežos, ceļmalās un takās tādi ir tūkstošiem. Atceries, lai viens plastmasas maisiņš pilnībā sadalītos nepieciešams 400 gadi. Ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu un ogu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā, par cūku pārvērtīsies.
3: Roks joprojām svarīgāks par visu. Radio SVH Rock.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. Septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,49 eiro. Sūgaļas kakla karbonāde 3,79 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī. Septembrī pulksten 6. Vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
4: Radio SVH Rock.

0: Šodien mēnesi aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība mēnesi aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes.
2: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks LV.
3: Ko tu iesāktu ar 10,000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10,000 eiro. Balta abonētā polisi atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. Augusta līdz šī gada 31. Decembrim. Atļaujas numurs 90. 89. Radio SVH.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, visā valstī gaidāms lietus, austrumos arī ilgstošs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu puses vējš piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15-17 grādu. Rīgā mākoņaina diena, brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu rietumu vējš vakarā brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Agnese Vasermani. Iedzīvotāji Ziemeļvalstīs un Baltijā joprojām dzīvo ar viltus drošības sajūtu. Tā šodien Rīgā notiekošajā Ziemeļvalstu noturības samitā pauda Ziemeļvalstu noturības organizācijas valdes loceklis Jānis Vanaks. Secinājums izriet no Norstat iedzīvotāju aptaujas visās trijās Baltijas valstīs, kā arī Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Secināts, ka vairums iedzīvotāji gandrīz visā šajās valstīs, izņemot Lietu, nekad nav piedalījušies civilās aizsardzības vai krīžu pārvaldības mācībās. Latvijā karšu maksājumus bezsaistē ir ieviesuši 10 tirdzniecības uzņēmumi, 3 pārtikas un pirmās nepieciešamības preču tirgotāji, 4 degvielas mazumtirgotāji un 3 aptieku tīkli. Tas ir risinājums, lai tad, kad karšu maksājumi ierastajā veidā nav iespējami interneta vai mobilo sakaru traucējumu dēļ, būtu iespējams iegādāties pārtiku, degvielu un medikamentus. Risinājums darbojas Rimī, Maxima un Lidl, degvielas tirgotāju Viada, Astarta Nafta, Virši A un Neste, kura bezsaistes norēķinus nodrošina ar Neste klientu maksājumu kartēm, kā arī aptieku tīklos Eiro aptieka, Mēnesis aptieka un Benu. Bezsaistes maksājumi darbojas ar Swedbank, Sebbankas, Citadele un Luminor Bank izsniegtajām kartēm. Swedbank Nepālā bez vēstas pazudušajiem klientiem piemēros kredīt brīvdienas uz gadu pilnībā apturot kredīt maksājumus. Ja pieslēgti e-rēķini, tie turpināsies, kamēr vien kontā pietiks finanšu līdzekļi. Tuviniekiem ir iespēja arī ieskaitīt naudu šajos kontos. Par citiem jautājumiem banka aicina cietušo ģimenes locekļus sazināties ar banku par piemērotākajiem individuālajiem risinājumiem. Prokuratūra šobrīd aktīvi uzrauga kriminālu procesu noris par suņu uzbrukumu bērndārzniekiem Cernikavā. Pirms tiesas izmeklēšanā tiek veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības. Tā norāda pierīgas prokuratūras prokurors Dainis Krasts. Viņš skaidro, ka šajā krimināla procesā īpaši būtiski ir nodrošināt līdzsvaru starp bērnu interešu aizsardzību un nepieciešamību veikt pilnīgu, objektīvu un vispusīgu izmeklēšanu. Vakar vakarā Smiltenes novada Apes pagastā gājis bojā nepilngadīgs motorolera vadītājs. Negadījums noticis ap pulksten 21:20. Nepilngadīgā persona vadot motoroleru netika galā ar tā vadību, spēkrats apgāzās, bet tā vadītājs guva savainojumus, no kuriem gāja bojā. Notikušā apstākļi tiks izmeklēti krimināla procesā. Pagājušajā diennaktī uz Latvijas ceļiem ir apturēti 4 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā. Kopumā ceļu satiksmes jomā noformēti 400 administratīvā pārkāpuma protokoli, no tiem 164 par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Vismaz 2 cilvēki gājuši bojā Krievijas gaisa triecienā iepirkšanās centram Ukrainas pilsētā Sumos. Līdzīgos uzbrukumos postījumi nodarīti arī citām Ukrainas pilsētām, 10 cilvēku ievainoti. Pagājušajā naktī Ukrainas lidrobotu uzlidojumam savukārt pakļauta Mahačkala ziņo Telegram kanālu un vietējās varas iestādes. Tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka uzbrukuma mērķis bijusi Mahačkalas tirdzniecības osta, vienīgā Krievijas neaizsalstošā osta Kaspijas jūrā, kas tiek izmantota gan naftas produktu, gan sauskravu pārvadāšanai. Un Latvijā Jelgavā izplatās bīstams invazīvs augs Japānas dišsūrene, kas Eiropas mērogā ir atzīta par vienu no agresīvākajām invazīvajām sugām. Tās izplatība daudzās valstīs tiek aktīvi ierobežota. Pašvaldība aicina iedzīvotājus un zemju īpašniekus ziņot pašvaldības operatīvās informācijas centram pa tālruni 87 87 par Japānas dišsūrenes augšanas vietām. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 10. Līdz 14. Septembrim. Ar paldies kārti, Sirs Prezident, Camembert 120 gramu, 1,19 €. Piena šokolāde Laima, lācītis ķepainītis vai bāverīte, 90 gramu, 99 €. Šipsiem un dip mēcītēm pērkot jebkuras divas preces, 30% atlaide. Maksim! Lai nekā netrūktu.
2: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 €. Piesaki testa braucējiem Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
3: Škoda.
4: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālūžņi Tolmetā.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 13:23.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermane. Septembra vidū vairākas dienas nebūs pieejams Valsts meža reģistrs un Valsts meža dienesta e-pakalpojumu portāls. Abi nebūs pieejami no 13. septembra 8. vakarā līdz 18. septembra pusnaktī. Šajā laikā veiks nozīmīgus sistēmas tehniskās infrastruktūras pilnveides darbus, lai paaugstinātu meža valsts reģistra kiberdrošību, stabilitāti un tehnoloģisko noturību. Tehnisko darbu laikā nevarēs izmantot saskarnes ar klientu informācijas sistēmām, bet lietotne Mednis darbosies daļēji. Lietotnē būs iespējams reģistrēt gan nomedītos dzīvniekus, gan novērojumus un postījumus, kā arī pieteikt medības un aizpildīt medību pārskatu, taču pārtraukuma laikā reģistrētos datus Valsts meža reģistrā varēs iesniegt tikai pēc tā darbības atjaunošanas no 19. septembra. Pārtraukuma laikā mednieki no lietotnes Mednis arī nesaņems informāciju par nomedītā pārnaģa vai vilka licences numuru, kas var radīt neērtības limitēto medījumo dzīvnieku medību organizēšanā. Meža dienests atvainojas par sagādātajām neērtībām un aicina mednieku šajā laikā pievērst pastiprinātu uzmanību medību atļauju apritei iecirkņa vai sadarbības līguma ietvaros. Tāpat mednieki ir aicināti saulaicīgi iegādāties mednieku sezonas kārtas un medību atļaujas, jo Meža valsts reģistra darbības pārtraukuma laikā to nebūs iespējams izdarīt. Plānotie mednieku un medību vadītāju kandidātu eksāmeni tiks pārcelti un par to sola informēt individuāli. Pārtikas un veterinārais dienests, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas valsts austrumu pierobežā, turpina laps un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu ar mērķi pasargāt Latvijas dzīvniekus un cilvēkus no iespējamas saslimšanas, ja slimība iekļūtu valstī ar inficētiem savvaļas dzīvniekiem no Krievijas un Baltkrievijas, kur trakumsērga joprojām ir izplatīta. No 7. līdz 13. septembrim lidojumi tiks veikti Augšdaugavas, Prēļu, Krāslavas, Rēzeknes un Lūdzes novadā. Vakcīnas nav bīstamas ne cilvēkiem, ne mājdzīvniekiem, ne videi, tomēr piesardzības nolūkos aicina dzīvnieku īpašniekus vakcinācijas periodā pieskatīt savus suņus, neļaujot tiem klaiņot meža teritorijās. Pēdējais trakumsērgas gadījums meža dzīvniekiem Latvijā ir konstatēts 2010. Gadā, mājas jeb istabas dzīvniekiem 2012. Gadā. Pasaules dzīvnieku veselības organizācija 2015. Gadā Latviju oficiāli atzinusi par valsti, kas ir brīva no trakumsērgas. Un akciju sabiedrības Latvijas valsts meži, turismu un atpūtas centrs Spāre piektdienas 11. Septembra vakarā aicinājis dabas draugus uz nakts pārgājienu nakts mežā, lai iepazītu mežu diennakts tumšajā laikā un ieklausītos vienā no iespaidīgākajām rudens norisēm savvaļas dzīvnieku dzīvē – staltbriežu baurī. Rudens ir staltbriežu riesta laiks, kad vakaros un naktīs mežā iespējams sadzirdēt tēviņu balsis. Pārgājienu vadīs Latvijas valsts mežu rekreācijas infrastruktūras apsaimniekošanas speciālists, mednieks un dabas draugs Jurijs Sinkevičs. Briežu sadzirdēšanu konkrētajā vakarā gan nav iespējams garantēt, jo staltbriežu bauri ietekmē laikapstākļi, dzīvnieku atrašanās vieta un citi apstākļi. Taču arī meža klusums, nakts skaņas un iespēja iepazīt dabu pieredzējušu gīda pavadībā būs daļa no piedzīvojuma. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
0: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
1: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 €. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.

0: Gatavot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biezpiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Cik lielas bijis lielākās atlaides? Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Ko tu iesāktu ar 10,000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10,000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 90809.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien debesis skaidrosies vien vietām un visā valstī uzlīs. Austrumu rajonos nokrišņi būs ilgstoši, bet vietām mākoņi atnesīs arī stipras lietus gāzes. Dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Piekrastes rajonos un rietumos vējš pastiprināsies brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no 13 grādiem austrumu novados līdz 17 valsts vidienē. Arī Rīgā saule šodien mīsies ar mākoņiem, kas brīžiem atnesīs lietu, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs tikai ap 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Iedzīvotāji Ziemeļvalstīs un Baltijā joprojām dzīvo ar viltus drošības sajūtu. Šādu viedokli šodien Rīgā Ziemeļvalstu noturības samitā pauda Ziemeļvalstu noturības organizācijas valdes loceklis Jānis Vanaks. Viņa secinājums izriet no Norstat iedzīvotāju aptaujas visās trijās Baltijas valstīs, kā arī Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Tajā secināts, ka vairums iedzīvotāju gandrīz visās šajās valstīs, izņemot Lietuvu, nekad nav piedalījušies civilās aizsardzības vai krīžu pārvaldības mācībās. Latvijā karšu maksājumus bezsaistē ir ieviesuši 10 tirdzniecības uzņēmumi, 3 pārtikas un pirmās nepieciešamības preču tirgotāji, 4 degvielas mazumtirgotāji un 3 aptieku tīkli. Tas ir risinājums, lai tad, kad karšu maksājumi ierastajā veidā nav iespējami interneta vai mobīlo sakaru traucējumu dēļ, būtu iespējams iegādāties pārtiku, degvielu un medikamentus. Tais risinājums darbojas Rimi, Maxima un Lidl veikalos, degvielas tirgotājiem Viada, Astarte Nafta, Virši A un Neste, kā arī aptieku tīklos Eiro aptieka, Mēnesis aptieka un Benu. Bezsaistes maksājumi darbojas ar Svedbank, Seb Bankas, Citadeles un Luminor Bank izsniegtajām kartēm. Prokuratūra šobrīd aktīvi uzrauga krimināla procesa norisi par suņu uzbrukumu bērnu dārzniekiem Carnikavā un pirmstiesas izmeklēšanā tiek veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības. Tā uzsvēris pierīgas prokuratūras prokurors Dainis Krasts. Viņš skaidrojas, ka šajā krimināla procesā īpaši būtiski ir nodrošināt līdzsvaru starp bērnu interešu aizsardzību un nepieciešamību veikt pilnīgu, objektīvu un vispusīgu izmeklēšanu. Latvijā jauno mājokļu projektu tirgū izveidojusies būtiska plaisa starp cenām sludinājumos un faktiskajos darījumos. Kā informē nekustāmo īpašumu kompānijā Latio, šogad 2. ceturksnī vidējā cena par mājokļa kvadrātmetru jauno projektu pirmreizējā tirgū sludinājumos sasniedza 3220 eiro, kamēr darījumos tā bija par 16% zemāka. Augstā cenas sludinājumos attīstītāji pamato ar būvizmaksām un birokrātiju. Smiltenes novada Apes pagastā vakarā bojā gājis nepilngadīgs motorollera vadītājs. Negadījums noticis pirms pulksten pusdesmitiem vakarā. Jaunietis vadot motorolleru netika galā ar tā vadību, kā rezultātā spēkrats apgāzās, bet tā vadītājs go savainojumus, no kuriem gāja bojā. Notikušā apstākļi tiks izmeklēti krimināla procesā. Bet aizvadītajā diennaktī uz Latvijas ceļiem apturēti 4 dzērāji šoferi. Kopumā ceļu satiksmes jomā noformēti 400 administratīvā pārkāpuma protokolu, no tiem 164 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Vismaz 2 cilvēki gājuši bojā Krievijas gaisa triecienā iepirkšanās centram Ukrainas pilsētā Sumos. Līdzīgos uzbrukumos postījumi nodarīti arī citām Ukrainas pilsētām un 10 cilvēku ievainoti. Savukārt Ukrainas lidrobotu uzbrukumam pagājušajā naktī pakļauta Mahačkala, tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka uzbrukuma mērķis bijusi Mahačkalas tirdzniecības osta. Tā ir vienīgā Krievijas neaizsalstošā osta Kaspijas jūrā un tiek izmantota gan naftas produktu, gan sauskravu pārvadāšanai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: PTA! Septembris, oktobris, novembris!
0: Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Radio SVH Rock.

0: atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk. Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger.
2: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 90089.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
4: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SV.

0: līdz pat 70% lētāk. Jūsu sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena, ikdienas Maxima.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
4: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas nodara visai dzīvei? Domāt prieks atsina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
5: Radio SVH Rock.

0: svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro, ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro, ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien debesis skaidrosies vien vietām un visā valstī uzlīs. Austrumu rajonos nokrišņi būs ilgstoši, bet vietām mākoņi atnesīs arī stipras lietus gāzes, dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Piekrastes rajonos un rietumos vējš pastiprināsies brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no 13 grādiem austrumu novados līdz 17 valsts vidienē. Arī Rīgā saule šodien mīsies ar mākoņiem, kas brīžiem atnesīs lietu, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs tikai ap 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Iedzīvotāji Ziemeļvalstīs un Baltijā joprojām dzīvo ar viltus drošības sajūtu. Šādu viedokli šodien Rīgā Ziemeļvalstu noturības samitā pauda Ziemeļvalstu noturības organizācijas valdes loceklis Jānis Vanaks. Viņa secinājums izriet no Norstat iedzīvotāju aptaujas visās trijās Baltijas valstīs, kā arī Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Tajā secināts, ka vairums iedzīvotāju gandrīz visās šajās valstīs, izņemot Lietuvu, nekad nav piedalījušies civilās aizsardzības vai krīžu pārvaldības mācībās. Latvijā karšu maksājumus bezsaistē ir ieviesuši 10 tirdzniecības uzņēmumi, 3 pārtikas un pirmās nepieciešamības preču tirgotāji, 4 degvielas mazumtirgotāji un 3 aptieku tīkli. Tas ir risinājums, lai tad, kad karšu maksājumi ierastajā veidā nav iespējami interneta vai mobīlo sakaru traucējumu dēļ, būtu iespējams iegādāties pārtiku, degvielu un medikamentus. Tais risinājums darbojas Rimi, Maxima un Lidl veikalos, degvielas tirgotājiem Viada, Astarte Nafta, Virši A un Neste, kā arī aptieku tīklos Eiro aptieka, Mēnesis aptieka un Benu. Bezsaistes maksājumi darbojas ar Svedbank, Seb Bankas, Citadeles un Luminor Bank izsniegtajām kartēm. Prokuratūra šobrīd aktīvi uzrauga krimināla procesa norisi par suņu uzbrukumu bērnu dārzniekiem Carnikavā un pirmstiesas izmeklēšanā tiek veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības. Tā uzsvēris pierīgas prokuratūras prokurors Dainis Krasts. Viņš skaidrojas, ka šajā krimināla procesā īpaši būtiski ir nodrošināt līdzsvaru starp bērnu interešu aizsardzību un nepieciešamību veikt pilnīgu, objektīvu un vispusīgu izmeklēšanu. Latvijā jauno mājokļu projektu tirgū izveidojusies būtiska plaisa starp cenām sludinājumos un faktiskajos darījumos. Kā informē nekustāmo īpašumu kompānijā Latio, šogad otrajā ceturksnī vidējā cena par mājokļa kvadrātmetru jauno projektu pirmreizējā tirgū sludinājumos sasniedza 3220 eiro, kamēr darījumos tā bija par 16% zemāka. Augstā cenas sludinājumos attīstītāji pamato ar būvizmaksām un birokrātiju. Smiltenes novada Apes pagastā vakar vakarā bojā gājis nepilngadīgs motorollera vadītājs. Negadījums noticis pirms pulksten pusdesmitiem vakarā. Jaunietis vadot motorolleru netika galā ar tā vadību, kā rezultātā spēkrats apgāzās, bet tā vadītājs guva savainojumus, no kuriem gāja bojā. Notikušā apstākļi tiks izmeklēti krimināla procesā. Bet aizvadītajā diennaktī uz Latvijas ceļiem apturēti 4 dzērāji šoferi. Kopumā ceļu satiksmes jomā noformēti 400 administratīvā pārkāpuma protokolu, no tiem 164 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Vismaz 2 cilvēki gājuši bojā Krievijas gaisa triecienā iepirkšanās centram Ukrainas pilsētā Sumos. Līdzīgos uzbrukumos postījumi nodarīti arī citām Ukrainas pilsētām un 10 cilvēku ievainoti. Savukārt Ukrainas lidrobotu uzbrukumam pagājušajā naktī pakļauta Mahačkala, tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka uzbrukuma mērķis bijusi Mahačkalas tirdzniecības osta. Tā ir vienīgā Krievijas neaizsalstošā osta Kaspijas jūrā un tiek izmantota gan naftas produktu, gan sauskravu pārvadāšanai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži tolmetā.
1: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz aktīva magnīša 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība.
2: Uztra bagātinātājs neaizstāj.

0: nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Bīdetes Aula LV!
1: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas, pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 15:27 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļi sūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!

0: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bongelati saldējums ar mandelēm 6 gabali 120 ml 3,39. Lidl ir vērtīgi.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika!
3: Jaunākajā raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar Latvijas universitātes zinātnieku Uģi Eismontu, kurš pēta Prūsijas zilo materiālu, no kā izstrādā reālus aizsarglīdzekļus medicīnā, ekoloģijā un valsts aizsardzībā. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātnieku atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vēl daudz vietu īslaicīgi līs, bet dienā nokrišņi vairs būs tikai valsts austrumu daļā. Būs brāzmains rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes piekrastē, dienā visā valstī ap 17-19 grādiem. Rīgā naktī un no rīta vēl brīžiem līs, bet vēlāk dienas gaitā nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12, dienā 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu trešajai noslēdzošajai kārtai tiks virzīti trīs no otrajā kārtā iekļuvušajiem deviņiem pretendentiem, tā vēsta valsts kancelēja. Konkursa noslēdzošajā kārtā tiks vērtētas viņu vadības kompetences, tostarp strateģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī orientācija uz rezultātu sasniegšanu, pārmaiņu vadību, un komandas vadīšana. Visaugstāko novērtējumu guvušais pretendents vai pretendenti tiks ieteikti ministru prezidentam virzīšanai apstiprināšanai valdībā. Saeimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas deputātu iesniegto demisijas pieprasījumu veselības ministram Hosamam Abu Merī. Par to nobalsoja tikai 24 opozīcijas pārstāvji. Valsts nekustamo īpašumu īstenotā īres mājokļu publiskās un privātās partnerības programma tiks paplašināta no 1290 līdz 1380 mājokļiem. Kā vēsta valsts akciju sabiedrība, plānotajam iepirkumam tiks pievienots vēl viens zemes gabals Rīgā Čiekurkalnā, kur paredzēts uzbūvēt 90 jaunus īres mājokļus. Līdz ar to kopējais programmas apmērs tiks paplašināts līdz mājokļu izbūvēja 9 adresēs 6 pašvaldībās. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noraidījusi Rēzeknes pašvaldības iesniegto projektu atbrīvošana salejā esošā dzelzceļa pārvada un strādnieku šķērsielas pārbūvei. Pēc domes sniegtās informācijas līdzekļi esot atteikti finansējuma trūkuma dēļ. Abu objektu pārbūvei Rēzeknes pašvaldība plānoja tērēt kopumā 7,5 miljonus eiro. Latvijā mājsaimniecību tēriņi pārtikai pagājušajā gadā sasniedza 318 eiro mēnesī uz mājsaimniecību, bet uz katru tajā dzīvojošu personu tie bija 151 eiro mēnesī. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Saskaņā ar tiem pēdējo 6 gadu laikā mājsaimniecību tēriņi pārtikai ir kāpuši par 53,5%, par 3,8% punktiem atpaliekot no kopējā pārtikas cenu kāpuma. Igaunijas valsts prokuratūra nepaplašinās pašlaik notiekošo kriminālu procesu, kurā tiek izmeklēti munīcijas iepirkumu darījumi starp aizsardzības investīciju centru un Indijas kapitāla Itālijas uzņēmumu Datacell, jo lietu pārņems Eiropas prokuratūra, tā vēsta laikraksts Postimēs. Izmeklēšana ir saistīta ar iepirkumiem, par kuriem aizsardzības investīciju centrs veica priekšapmaksu uzņēmumu Datacell 70 miljonu eiro apmērā, taču neseņēma atbilstošu munīciju. Itālijā reģistrētais Datacell pieder Indijas kompānijai Neco Defense Munitions, taču nevienam no abiem uzņēmumiem nav pieredzes pasūtītās munīcijas ražošanā. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloko pēc Kremļa aizlieguma startēt tā dēvētajās valsts domes vēlēšanās tagad rosina atbalstītājiem 20. septembrī tomēr ierasties vēlēšanu iecirkņos un balsot ar sabojātiem partiju sarakstu vēlēšanu biļeteniem. Šo pašu schēmu ieteikts īstenot arī balsošanā vienmandāta apgabalos, ja vien tur nav Jabloko kandidāta. Partija savu stratēģi dēvē par sirdsapziņas, miera un pilsoniskās atbildības plānu. Bet gaidāmajā Eiropas 3-3 basketbola čempionātā Latvijas izlasē kopā ar pasaules čempioniem Nauri Miezi un Zigmāru Raimo spēlēs Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis, tā paziņojusi Latvijas basketbola savienība. Izlases galvenais treneris Raimonds Feldmanis sastāvu izvēlējies pēc 2 nedēļu treniņu nometnes. Eiropas čempionātu latvieši sāks sestdien, C grupā sacenšanās šoties ar Īrijas un Lietuvas izlasēm. 2 labākās komandas iekļūs 4. Finālā. bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi. Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas frīvei gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
2: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
0: Svaigs wow. Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 14. septembrim. Ziedkāposts 1,49 €. Atlantijas vaša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 21. septembrim. Kausētais siers Dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 €. Rimi.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Ko tu iesāktu ar 10 000 €? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 €. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
4: Radio SVH Rock

0: svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma leņķes līpmašīna 39 eiro, ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro, ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv
4: Radio SVH.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vēl daudz vietu īslaicīgi līs, bet dienā nokrišņi vairs būs tikai valsts austrumu daļā. Būs brāzmains rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes piekrastē, dienā visā valstī ap 17-19 grādiem. Rīgā naktī un no rīta vēl brīžiem līs, bet vēlāk dienas gaitā nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12, dienā 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu trešajai noslēdzošajai kārtai tiks virzīti trīs no otrajā kārtā iekļuvušajiem deviņiem pretendentiem, tā vēsta valsts kanceleja. Konkursa noslēdzošajā kārtā tiks vērtētas viņu vadības kompetences, tostarp stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī orientācija uz rezultātu sasniegšanu, pārmaiņu vadību, un komandas vadīšana. Visaugstāko novērtējumu guvušais pretendents vai pretendenti tiks ieteikti ministru prezidentam virzīšanai apstiprināšanai valdībā. Saimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas deputātu iesniegto demisijas pieprasījumu veselības ministram Hosamam Abu Merī. Par to nobalsoja tikai 24 opozīcijas pārstāvji. Valsts nekustamo īpašumu īstenotā īres mājokļu publiskās un privātās partnerības programma tiks paplašināta no 1290 līdz 1380 mājokļiem. Kā vēsta valsts akciju sabiedrība, plānotajam iepirkumam tiks pievienots vēl viens zemes gabals Rīgā Čiekurkalnā, kur paredzēts uzbūvēt 90 jaunus īres mājokļus. Līdz ar to kopējais programmas apmērs tiks paplašināts līdz mājokļu izbūvēja 9 adresēs 6 pašvaldībās. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noraidījusi Rēzeknes pašvaldības iesniegto projektu atbrīvošana salejā esošā dzelzceļa pārvada un strādnieku šķērsielas pārbūvei. Pēc domes sniegtās informācijas līdzekļi esot atteikti finansējuma trūkuma dēļ. Abu objektu pārbūvei Rēzeknes pašvaldība plānoja tērēt kopumā 7,5 miljonus eiro. Latvijā mājsaimniecību tēriņi pārtikai pagājušajā gadā sasniedza 318 eiro mēnesī uz mājsaimniecību, bet uz katru tajā dzīvojošu personu tie bija 151 eiro mēnesī. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Saskaņā ar tiem pēdējo 6 gadu laikā mājsaimniecību tēriņi pārtikai ir kāpuši par 53,5%, par 3,8%, punktiem atpaliekot no kopējā pārtikas cenu kāpuma. Igaunijas valsts prokuratūra nepaplašinās pašlaik notiekošo kriminālu procesu, kurā tiek izmeklēti munīcijas iepirkumu darījumi starp aizsardzības investīciju centru un Indijas kapitāla Itālijas uzņēmumu Datacell, jo lietu pārņēmis Eiropas prokuratūra, tā vēsta laikraksts Postimēs. Izmeklēšana ir saistīta ar iepirkumiem, par kuriem aizsardzības investīciju centrs veica priekšapmaksu uzņēmumu Datacell 70 miljonu eiro apmērā, taču neseņēma atbilstošu munīciju. Itālijā reģistrētais Datacell pieder Indijas kompānijai Neco Defense Munitions, taču nevienam no abiem uzņēmumiem nav pieredzes pasūtītās munīcijas ražošanā. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloko pēc Kremļa aizlieguma startēt tā dēvētajās valsts domes vēlēšanās tagad rosina atbalstītājiem 20. septembrī tomēr ierasties vēlēšanu iecirkņos un balsot ar sabojātiem partiju sarakstu vēlēšanu biļeteniem. Šo pašu schēmu ieteikts īstenot arī balsošanā vienmandāta apgabalos, ja vien tur nav Jabloko kandidāta. Partija savu stratēģi jū dēvē par sirdsapziņas, miera un pilsoniskās atbildības plānu. Bet gaidāmajā Eiropas 3-3 basketbola čempionātā Latvijas izlasē kopā ar pasaules čempioniem Nauri Miezi un Zigmāru Raimo spēlēs Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis, tā paziņojusi Latvijas basketbola savienība. Izlases galvenais treneris Raimonds Feldmanis sastāvu izvēlējies pēc 2 nedēļu treniņu nometnes. Eiropas čempionātu latvieši sāks sestdien C grupā sacenšoties ar Īrijas un Lietuvas izlasēm. 2 labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
0: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambja 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Radio SVH Rock. 24 stundas. Roka sardzē.

0: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
1: Rīga kustībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedars, sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
4: Tagad jauns ieraksts!

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 17:31 minūte.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenneru putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs! Karsti. Bīdetes. Aula LV.

0: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
1: Loterijas atļaujas numurs 9117.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biespiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. Oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot. Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. Līdz 13. Septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vēl daudz vietu īslaicīgi līs, bet dienā nokrišņi vairs būs tikai valsts austrumu daļā. Būs brāzmains rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes piekrastē, dienā visā valstī ap 17-19 grādiem. Rīgā naktī un no rīta vēl brīžiem līs, bet vēlāk dienas gaitā nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12, dienā 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saeimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas lēmumu projektu par neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Indriksonei saistībā ar viņas vadītās ministrijas augustā virzītajām reformām skolēnu vērtēšanā. Par to nobalsoja 26 tautas priekšstāvji. Iepriekš neusticības balsojumu izturēja arī veselības ministrs Hosam Sabu Merī un par viņa atbrīvošanu no amata nobalsoja tikai 24 deputāti. Konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu trešajai noslēdzošajai kārtai tiks virzīti trīs no otrajā kārtā iekļuvušajiem deviņiem pretendentiem, tā vēsta valsts kanceleja. Konkursa noslēdzošajā kārtā tiks vērtētas viņu vadības kompetences, tostarp stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī pārmaiņu vadība un komandas vadīšana. Visaugstāko novērtējumu gūšais pretendents vai vairāki tiks ieteikti ministru prezidentam virzīšanai apstiprināšanai valdībā. Latvijā mājsaimniecību tēriņi pārtikai pagājušajā gadā sasniedza 318 eiro mēnesī uz mājsaimniecību, bet uz katru tajā dzīvojošo personu tie bija 151 eiro mēnesī. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Saskaņā ar tiem pēdējo 6 gadu laikā mājsaimniecību tēriņi pārtikai ir kāpuši par 53,5%, par 3,8%, punktiem atpaliekot no kopējā pārtikas cenu kāpuma. Prokuratūra šobrīd aktīvi uzrauga krimināla procesa norisi par suņu uzbrukumu bērnu dārzniekiem Carnikavā un pirmstiesas izmeklēšanā tiek veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības. Tā uzsvēris pierīgas prokuratūras prokurors Dainis Krasts. Viņš skaidrojis, ka šajā krimināla procesā īpaši būtiski ir nodrošināt līdzsvaru starp bērnu interešu aizsardzību un nepieciešamību veikt pilnīgu, objektīvu un vispusīgu izmeklēšanu. Iedzīvotāji Ziemeļvalstīs un Baltijā joprojām dzīvo ar viltus drošības sajūtu. Šādu viedokli šodien Rīgā Ziemeļvalstu noturības samitā pauda Ziemeļvalstu noturības organizācijas valdes loceklis Jānis Vanaks. Viņa secinājums izriet no Norstat iedzīvotāju aptaujas visās trijās Baltijas valstīs, kā arī Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Tajā secināts, ka vairums iedzīvotāju gandrīz visās šajās valstīs, izņemot Lietuvu, nekad nav piedalījušies civilās aizsardzības vai krīžu pārvaldības mācībās. Krievijas sabotāžu, graujošo darbību un iejaukšanos visā NATO teritorijā vairs nevajadzētu mīkstināt ar apzīmējumu hibrīda. Tā intervijā Polijas raidsaviedrībai TVP World izteicies bijušais Latvijas aizsardzības ministrs Imants Lieģis, norādot, ka Maskavas rīcība ir pielīdzināma valsts sponsorētam terorismam. Lietuvas amatpersonas ir brīdinājušas, ka Maskava varētu inscenēt uzbrukumu zem viltus karoga, izmantojot pārtvērtus ukraiņu dronus. Lieģis norādījis, ka Latvijas drošības dienesti neuzskata, ka šāda operācija varētu notikt drīzumā. Eiropas centrālā banka šodien nolēma palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem. Bankas padomes sēdē Frankfurtē tika nolēmts, ka noguldījumu iespējas uz nakti likme tiks palielināta līdz 2,5, galvenā refinansēšanas likme līdz 2,65% un aizdevumu iespējas uz nakti likme līdz 2,9%. Tās stāsies spēkā nāk nākamā trešdien. Bet ASV tehnoloģiju kompānija Apple jaunā izpildu direktora Džona Tērnusa vadībā prezentējusi savu pirmo salokāmo viedtelefonu iPhone Duo. Tas būs nozīmīgs pārbaudījums uzņēmumam, kas tehnoloģiju cienītājus nav iepriecinājis ne ar ko revolucionāru kopš bezvadu austiņu AirPods laišanas tirgū pirms 10 gadiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
2: Radio.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk. Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 8. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami. 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri. 1,19 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maksimā.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
4: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Kultūra, Veikalos Maxima, samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince, jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi, jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti, jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena, ikdienas Maxima.
1: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
2: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt Prieks LV.
3: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.

0: mēnesis aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturu bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembri. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizspēj pilnvērtīgu un sabalansētus.
0: Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas?

Nākamajā diennaktī Latvijā saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vēl daudz vietu īslaicīgi līs, bet dienā nokrišņi vairs būs tikai valsts austrumu daļā. Būs brāzmains rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes piekrastē, dienā visā valstī ap 17-19 grādiem. Rīgā naktī un no rīta vēl brīžiem līs, bet vēlāk dienas gaitā nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12, dienā 19 grādiem.

0: visas desmitgades, vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saeimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas lēmumu projektu par neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Indriksonei saistībā ar viņas vadītās ministrijas augustā virzītajām reformām skolēnu vērtēšanā. Par to nobalsoja 26 tautas priekšstāvji. Iepriekš neusticības balsojumu izturēja arī veselības ministrs Hosam Sabū Merī un par viņa atbrīvošanu no amata nobalsoja tikai 24 deputāti. Konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu trešajai noslēdzošajai kārtai tiks virzīti trīs no otrajā kārtā iekļuvušajiem deviņiem pretendentiem. Tā vēsta valsts kanceleja. Konkursa noslēdzošajā kārtā tiks vērtētas viņu vadības kompetences, tostarp stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī pārmaiņu vadība un komandas vadīšana. Visaugstāko novērtējumu gūšais pretendents vai vairāki tiks ieteikti ministru prezidentam virzīšanai apstiprināšanai valdībā. Latvijā mājsaimniecību tēriņi pārtikai pagājušajā gadā sasniedza 318 eiro mēnesī uz mājsaimniecību, bet uz katru tajā dzīvojošo personu tie bija 151 eiro mēnesī. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Saskaņā ar tiem pēdējo sešu gadu laikā mājsaimniecību tēriņi pārtikai ir kāpuši par 53,5%, par 3,8%, punktiem atpaliekot no kopējā pārtikas cenu kāpuma. Prokuratūra šobrīd aktīvi uzrauga krimināla procesa norisi par suņu uzbrukumu bērnu dārzniekiem Carnikavā un pirmstiesas izmeklēšanā tiek veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības. Tā uzsvēris pierīgas prokuratūras prokurors Dainis Krasts. Viņš skaidrojis, ka šajā krimināla procesā īpaši būtiski ir nodrošināt līdzsvaru starp bērnu interešu aizsardzību un nepieciešamību veikt pilnīgu, objektīvu un vispusīgu izmeklēšanu. Iedzīvotāji Ziemeļvalstīs un Baltijā joprojām dzīvo ar viltus drošības sajūtu. Šādu viedokli šodien Rīgā Ziemeļvalstu noturības samitā pauda Ziemeļvalstu noturības organizācijas valdes loceklis Jānis Vanaks. Viņa secinājums izriet no Norstat iedzīvotāju aptaujas visās trijās Baltijas valstīs, kā arī Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Tajā secināts, ka vairums iedzīvotāju gandrīz visās šajās valstīs, izņemot Lietuvu, nekad nav piedalījušies civilās aizsardzības vai krīžu pārvaldības mācībās. Krievijas sabotāžu, graujošo darbību un iejaukšanos visā NATO teritorijā vairs nevajadzētu mīkstināt ar apzīmējumu hibrīda. Tā intervijā Polijas raidsaviedrībai TVP World izteicies bijušais Latvijas aizsardzības ministrs Imants Lieģis, norādot, ka Maskavas rīcība ir pielīdzināma valsts sponsorētam terorismam. Lietuvas amatpersonas ir brīdinājušas, ka Maskava varētu inscenēt uzbrukumu zem viltus karoga, izmantojot pārtvērtus ukraiņu dronus. Lieģis norādījis, ka Latvijas drošības dienesti neuzskata, ka šāda operācija varētu notikt drīzumā. Eiropas centrālā banka šodien nolēma palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem. Bankas padomes sēdē Frankfurtē tika nolēmts, ka noguldījumu iespējas uz nakti likme tiks palielināta līdz 2,5, galvenā refinansēšanas likme līdz 2,65 un aizdevumu iespējas uz nakti likme līdz 2,9%. Tās stāsies spēkā nākamā nākam trešdien. Bet ASV tehnoloģiju kompānija Apple jaunā izpilddirektora Džona Ternusa vadībā prezentējusi savu pirmo salokāmo viedtelefonu iPhone Duo. Tas būs nozīmīgs pārbaudījums uzņēmumam, kas tehnoloģiju cienītājus nav iepriecinājis ne ar ko revolucionāru kopš bezvadu austiņu AirPods laišanas tirgū pirms 10 gadiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs. Radio.

0: kafē. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim. Desiņas cepam Rīgas miesnieks. 3 veidi, 300 grami. 1,99 €. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi. 1 litrs 7,59 €. Brokastu pārslas Nestle noteikti veidi 2,89 €. Rimi.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledusalāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
3: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
4: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 19:28.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
3: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksne aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
2: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Lojalitātes karta veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%, kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiaq. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiaq ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējiem Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
1: Škoda.
2: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
3: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk Tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi Tolmetā.
5: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
6: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 16:00 vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
7: Radio SVH Rock.

0: Cik lielas? Visas lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
1: Čau visiem, te Denis! Grandiozākais cīņu šovs Latvijā! Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā! Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni! Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero! Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādo! Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti! Skaties šovu interneta tiešraidē! Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē! Tiešraidi skaties bazara0.live!
2: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas Maxima.
5: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
6: Tagad jauns ierādījums!

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV!
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 8. Līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Dzintars. Klasiskais 200 gramu, 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu, 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs! Karsti. Bīdetes. Aula LV.
4: Radio SVH. Rock.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.